0: interaktif.
1: Kak Glowo.
0: Sasa.
1: Dalam.
0: Aja khawatir. Obat meletri sih akeh.
1: Masa? Apa ae?
0: Gile-gile.

0: Kene-kene lek buta waras tenan.
1: Tapi gak aku lek disuntik wedi.
0: Ora suntik-suntikan.
1: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kang ngelan ngulu.
0: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
1: Tetes. Hoh wis, ndang tetesno tak kelametane.
0: Mbok kelameti kenek ditetesne banyu ngombe kenek, sing penting ki ndang dilebokne awak.
1: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
2: Kang iki wis kaujilan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabetes darah tinggi jantung liver kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang kang kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.